кенче кызым мектепке яңа кирген чагыла иди. Бир хафталык байрамлык тәмилешин түгүтүп, ишке түшүдөгөн тончөкөнү аттыганда, аялым пакыз тасмаланган кийимдерин таярлап болуп, наштыктын дастыгын жыгыштырышка башылды. Апсынын астайдыл таярлаган наштыктардан хошал болгон кыздарым чоңулдушуп, авал апсыны, андан мени сүйүп коюп, мектебиге меңишти. Бүгүнчө кызматташлар менен тамак ийишке дейишип койгондук. Деди аялым көңлүкүмдүн якысын оңшоп, галстугумду түзлөп койгаш. Болду, бери бериң. Баллагы мен ба. Деди маму унун чырайлык маңызыга барын сүйүп коюп. О, веледе кызарып кетип эди, көздөрүмгө техма сүйүмлүк көрүнүп кетти. Мен көтөрөнгү рух менен гыңшып, накша айткач, машинамды айдап ишке кеттим. Түштө иштен түшүп үйгө маңайдап турсам, якында бери аралашып аткан бир аялдын телефон келип калды. О, кыйылдын бери жоқ болуп кеткен эди. Айран болуп унун телефонун алдым. Фыркат, жакшымысыз? Түштү вактыңыз болса, Толун Ай кахваханасына келсеңиз болот экен. Кечириң, сәт болду. Түштө Вой-вой, эң акырык көрүшүбүз жумбу бу? Унун максатын түшүнгөн эдим. Янылышуу кону кайды. Бамысам, кутуланмаймын. Амалсыз унунга макул болдум. Асли бамысам болуп экен. Факат шу чагдала өзүмдүн, тенимдин, хатта калбимдин разылыгы толганлыгын эс кылдым.

кичкенче кызым мектепке яңа кирген чагыла иди. Бир аптылык байрамлык тәмилешин түгүтүп, ишке түшүдөгөн тончокен аттегенде, аялым пакыз тасмаланган кийимдеримди таярлап болуп, нашлыктын дастыгын йыгыштырышка башчылды. Апсынын астайдыл таярлаган нашлыктардан хошал болгон кыздарым чоңулдушуп, авал апсыны, андан мени сүйүп коюп, мектебиге меңишти. Бүгүнчө кызматташлар менен тамак ийишке дейишип койгондук. Деди аялым көңлүкүмдүн якысын оңшоп, галстугумду түзлөп койгаш. Болду, бери бериң. Баллагы мен ба. Деди маму унун чырайлык маңызыга барны сүйүп коюп. О, меледе кызарып кетип эди, көздөрүмгө техма сүйүмлүк көрүнүп кетти. Мен көтөрөн күрөк менен гыңшып, накшы айткаш, машинамды айдап ишке кеттим. Түштө иштен түшүп үйгө маңайдап турсам, якында бери аралашып аткан бир аялдын телефон кеп калды. О, хелдин бери жоқап кеткен иди. Айран болуп унун телефонду алдым. Фыркат, жакшымысыз? Түштү вактыңыз болса, Толун Ай кахваханасына келсеңиз болот экен. Кечириң, сәт болду. Түштө. Вой-вой, эң акыркы көрүшүбүз жумбу бу? Оның мақсатыны түшенген едім. Яңылышу көні қайды. Бамысам құтыламаймын. Амалсыз оныңға мақұл болды. Әсілі бамысамы боп деген. Пәкат шу жағдыла өзімнің, тенімнің, әтті қалбімнің рәзірлікі толғалықыны ес қалдым.